oči. Uživaj, skači u najlođoj noći. Sebe ne štedi jer život će proći. Idemo dalje, trošimo pare. Devojke dolaze u naš set pare. Starije vatre ne može i mlađe. Sa vama uvek zezanje.

0: Pogotovo ujutro, dozvoljeno je viknuti. Danas sam sretan. Sreća može biti i kad naletiš na dva zelena vala na putu od posla do kuće.
1: Svako jutro sa vama je obiteljski radio.
2: Najljepši početak dana uz obiteljski radio Valentino.
0: Primjera malih sitnih je bezbroj. E sad, caka je u tome da sreću pronađeš u sitnicama. Da se sitnicama raduješ. A da sreću podijeliš s nama. Šta se sluša ovog jutra? Listu možeš kreirati i ti koji si uz ORV. Samo mi javi na koju ti se glasno pjeva ili ako te radi emocija. Pjevušiš iznutra da čuješ samo ti. Viber aktivan u studiju ORV-a za sve vas koji ste uz nas. 063 422 126.

sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

ili za auta gruva? Eto, upitat ću vas, vozačice i vozači, jer idemo i u susret rubrici Prometna centrala. Dosta korisnih informacija spremio sam za vas ovaj put. Poslaću umeđu vremenu da ukoliko imate vi još neki dodatak, otkrijem radar, zastoje gužve, radove, da ljudi malo krenu ranije, jel, da ne bilo kašnjenja neželjenog, još dodatnog nerviranja. Eto je ono što najmanje treba dok ste na dionici od A do B. Ajde, ajde. Mi smo tu i evo, zaletjeli smo se, ali po pravilu onoliko koliko zakon dozvoljava na svakoj dionici. 063 422 1262 Viber je ORB broj.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049 745 999. Dobrodošli.
2: Ako jutro sa vama je obiteljski radio.
3: Najljepši početak dana uz obiteljski radio.

0: kolona. Budimo oprezni ljudi, bez nervoze, bez, što bi kazali, narodno, bez srljanja, kako ne bi imalo i možda fatalne posljedice. ORV prometni infocentar, stoga svako malo u eteru na ORV radio.
1: ORV prometni infocentar.
0: Pripazite, na distriktu Brčko je i radar najavljen iz MUP-a na poveznici Stanovi Ražljevo. I u TK imamo radarsku kontrolu službeno iz MUP-a, kazali Banovići, Banovići selo. Biham ćemo pozdraviti.
2: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbavljanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala vam lijepo. Mi ćemo nastaviti opet pokupiti radare za koje imam saznanja, plus vama poziv da dojavite ukoliko je neka korisna na vašoj dionici, a dobro će doći drugima. Zedo Kanton, radarska kontrola na adresi Bijeli Šolovo, Piljužić i Tešanj i u Mravićima, precizno kod Alasa na teritoriju Dobojuga. To bi otprilike bilo to. Još jednom, je li u Čehajama prisutan onaj radar za koji ste mi potvrdili u prethodnom satu? Mislim da ne, ali evo, tražim potvrdu izravno s lica ceste od vas koji vozite ili na kojoj god vidionici bili. Cerik teritorijalno, izlazi iz distrikta Brčko u pravcu dalje TK. Teža je prometna nesreća, zastoj je gužva, stvorile se kolone i sa jedne i sa druge strane trake. Centrala ORV radija za vašu sigurniju vožnju je s brojem 063 422 126 u funkciji Viber broja.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Markaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Slušaš ORV radio.

Ρούπα, μία τσφάζα. Έτσι, μάλλον αύριο ανώγανα κονιγκάνγκε η ρέρε. Σας μου μοιράζει να αλλάξει σβούτσινη λιέτνη τσίλ. Είδω σέδε η νούτσι, οβόζαβαν οι δύο. Α, μόζε με τεκπέτε, σας και το. Άρα σε σριέδε, οκ. A zaboravi čovjek, ljeti se malo slabije i misli, ono, ispada možda iz tračnica. A ju se s parinama, vrelinama, pa ne možeš ni misliti od svega to. Vidiš da je stari kontinent sad, ono, otišao, ha, iz krajnosti u krajnost. Pored toliko kontinenta, je morala baš Evropa da ispusti to globalno zagrijavanje najgore. Nismo ni horoskop odradili. Ne, to nije zato što vijuge ne radi kako valja, nego je to zato što i astrolozi kasne. Ma ne možeš ljeti zakasniti. Ljudi idu ono, plakt, sve će se stići. Samo koliko poslodavac nije navrijao ono, rogušen, ima repetirane obrve, pa ti valja završiti sve ono, prije isteka radnog vremena. Dobro, skoro je prepolovljen dan, sada je 11.23, pa ide i to. Ljubavni horoskop za tajming između pola 12 i 12. Jel može? Veliki pozdrav još jednom na našu najljepšu na svijetu Veliku Baru, odnosno na Jadransko more uz Severinu i Nuću.

0: usne malo modre, ode griza. Ajde, vadite se na to, ono, hladnija je voda u moru, jel? Izašlo se pa, eto, cvokotanje. Nego, ajmo se vratiti u stvarnost, konsolidirat redove. Idemo voziti dalje uz ORV jer je 11:30, precizno 11:31.
1: Mix najboljih hitova, ORV radio. Tako, dobar je dan, sa vama Miroslav.
0: Da, na pravi način pozdravimo i ne miješamo timing kroz dan. Sad bihamk.
2: S obzirom da su meteorolozi do kraja ove sedmice najavili izrazito toplo vrijeme sa visokim dnevnim temperaturama, molimo vozače da tokom vožnje budu maksimalno oprezni i da unose dovoljne količine vode u organizam.
0: Hydration break svako malo. Ko na svjetskom nogometnom prvenstvu. Grad Tuzla, bulevar drugog korpusa, radar je do podne. Kroz TK, radar je u Banovićima u mjestu Oskova. A kroz Zeniško-Dobojski teritorij, Bjeliš, Olovo, radar i Šije Boravi, teritorij Tešnja. Ako ima još nešto, slica ceste, ma neka fora fazom, šta god, ma ne mora ništa. Dajte sa dušu, samo da svira neki dobar hit sa najslušanijeg radija. Bit će dovoljno. Pismo ne znači nikakvu tarifu. Taman posla s vaših leđa, nema niti govora. 063-422-126, Viber broj.

slušali malo i Chemical Brothersa, Golden Eyes. To, pa se opet vraćamo i na regionalnu scenu. Samo hitovi ili hitčine sa playliste ORV.

vrela. Sanja Vučića, radijska playlista. Malo opuštenih, malo košnica, jel da, trend beata, da. Serviram u ovoj satnici jer imamo samo još vremena za družbu u ovom sastavu do 13.05. Ja sam tu u bazi, ajde neki ljetni hitić, brzinski poštu mi pošaljete. Može, može, evo sesiju ćemo dodati. Cobi i Senidah, fino, onako čilasno. Baš da te Senzi provede dalje kroz ove rane trenutke druge polovice srijede. Ima pošte dosta, dodat ćemo i cici, šljutitu cici. Ok, malo sunce. Dobro, sunce mojeg liga, isto tako. Ovo je sad već brutal, to se ne uklapa u dnevni termin, ali neću preskočiti nešto novo od Relje. NPR super novu, ok, ok, ok. Recite, izrazite svoje mišljenje, kritizirajte, pohvalite, nekoga naružite. Ako treba i... Dobro, vi znate što treba. 06342212.

da ste tu. Hvala vam lijepo za druženje minulih sati. Dnevni termin. Je li bilo dobro kad je muzika u pitanju? Mislim da je. Pa ono, zajedno smo kreirali listu kao i uvijek. Nekako je slađe. Em je uživo, em interakcijski. Nadopunjujemo jedne druge. Ne pa ne optereti ničim ostatak srijede. Jedan srdečan pozdrav od Miroslava i do sutra poslije podne i venarče.

kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšin, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

0: ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране обычком. У населю Горице на улазу из правца Лончара – место где се сусречу квалитета, традиция и врхунска услуга. Посебно препоручуемо гурманский специалитет – «Амбасадор» плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Радио Валентино.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: на трака автобус.
1: От 17 до 18 сати Радарска вас чека у улици Кулина Бана у Тузли. До 18 сати радарска контрола у Горњи Вуковијама, općина Калесија. Од 17 до 18 сати радарска у Снježnici, općina Teočak. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

Srpski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

I najnovija informacija, nažalost tužna informacija. Jutros u 8 sati i 30 minuta, nedaleko od nas na Ceriku, jedno lice je poginulo, a tri su povrijeđena u direktnom sudaru automobila Golf i kombija Opel na magistralnom putu Tuzla-Orašje, rečeno je iz policije Brčkog distrikta.

saobraćaj je bio obustavljen gotovo 2 sata, što je stvorilo kilometarske kolone iz pravca Tuzle, Orašja i Brčkog. Molimo vas, se vozite polako, oprezno. Nećete vjerovati. Ljudi voze 150-200 na sat na ovim cestama našim.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
1: Može li, jedna je majka, Ivan Vrbić iz Vrućeg Žepča traži, kaže pozdrav Tajići za tebe. Biće pjesma o majci Ivane nešto kasnije. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 063 422 126 putem Vibera.

0: Kaže Zoran iz Modriče, naš vjerni slušatelj, vidiš koliko sam ostario, ali još se guštira uz ORV.
1: Za sina da nađe majku.
0: Sad bi ja bio malo prepotentan, jeli, neskroman. Kad bi rekao pa, uz koji ćeš drugo radio, jel?

20 sati i 7 minuta. I ovo je nekada bio hit veliki, Sako Polumenta, Medena. Medena. Kaže, dobro večer Tajči, ako može nešto od Hakala. Piše, kaže, za moju dušu. Pozdrav iz Tuzle. Biće za sve vas. Naravno, pjevaće Hakala.

Kaže, dobro večer, Tajči, može li od Darka Lasića uzmi, uzmi? Pozdrav iz dijaspore. Evo, budi se dijaspora. A neki su se i vratili sa godišnji odmora.

večeri, pozdrav svima, tebi Tajči, možemo nešto od Topalka za veselu ekipu, hvala. Može, evo, nakon južnjaka, ide Topalko. Vi nam šaljite vaše SMS poruke na broj 06342211 putem Vibera.

0: Moje radio, Radio Valentino.
1: Sat 21:36, slušate večernji program na valovima ORV-a, a sada ćemo malo da slušamo baladu.

Slušamo Halida Bešlića, Jesen u meni. I stiže SMS, kaže, najbolja. A dobro. Sve su dobre i najbolje.

Medijsko-kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko večer u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče. Kafansko veče.

Srpski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Made isko kafanski brender poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Srpski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brčko. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

Kafanski brend poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić, uz pratnju mega kafanskog orkestra. Karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče.

medijsko-kafanski brand poziva vas na spektakularno kafansko veče u subotu 15.8. Centar Valentino Dreams, Donji Rahić, Brško. Nastupaju Jana, Tijana M, Mirko Plavšić, Mile Kitić. Uz pratnju mega kafanskog orkestra, karte možete kupiti svakim danom u centru Valentino Dreams od 10 do 20 sati. Za info pozovite broj 063-145-715. Najveća ljetna kafana Valentino Dreams. Kafansko veče. Kafansko veče.